0: Jag hoppas du gillar vad du hör. För det här är Energikstraveransen du hör varje lördag. 2 timmar helmixat. Benny of Sweden heter jag som mixar för dig. Kort paus och jag är snart tillbaka. When I
1: wake up. Energy Morn. Idag tidlig.
2: Idag har jag varit ärlig med dere och innrømmet. Nei. Idag har vi snakket om att jag har fått voksenkjeft av en venninne.
3: Ja, vel fortjent. Och i tillegg till det så har jag fortalt dig att världen kanske går under.
2: Och jag är på ekte redd.
1: Gick du glipp av Energy Morn? Hör alla höjdpunkterna i Energy Morn på podcast. Åli och Brassberg är tillbaka måndag morgon klockan 6.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Det som flaut av den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste.

Timmar helmixat, Benny och Sweden heter jag. Och igår så släpptes Tove Los nya album Estrus. Här är senaste singeln, Source of Life på Energy Extravagance.

0: Det innebär att vi nästan är klara för ikväll, men jag har tre grymma låtar som jag ska mixa ihop för dig alldeles strax. Benny och Sweden heter jag.
1: Energy morgon.
2: Idag tidlig.
3: Idag har jag varit ärlig med dere och innrømmet. Nei. Idag har vi snakket om att jag har fått voksenkjeft av en venninne.
4: Ja, vel fortjent, och i tillegg till det så har jag fortalt dig att världen kanske går under.
3: Och jag är på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy morgon?
5: Hør alle høydepunktene i Energy morgon på podcast.
2: Båli og Brattberg är tillbaka mandag morgon klokka 6.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.